0: går gjennom hele låten, og så det litt sånn stryk, og det vel noen blåserekkegreier som også kommer inn. Alt dette samplinger hentet fra en låt. Skal vi bare høre en liten snutt til her, og høre etterpå beats og dette strykegreiene i bakgrunnen?
1: Ja.

0: noe, også dette fine liksom, kantslaget på skarptrommen. Og det meste her altså hentet fra en Al Green-låt, I'm Glad You're Mine. Denne kom ut I 1972, hør her.
1: Men der har vi trommingen.
0: Mm-hmm. Og så kommer det mer, vet du. Litt annen feeling på det.
1: Litt annen feeling, men du hører jo at det
0: det, vet du.
1: Det som har bygget opp hele Eric B. and Rakim-låten.
0: Ja, soul-musikk, rett og slett. Og det jo ikke så uvanlig at rappere henter inn gamle soul-låter I musikken sin, men jeg synes denne her var så lekker, og så det noe med Al Green. Vi liker jo alltid han.
1: Vi liker både Al Green og ja. Eric B. og Rakim. Vi liker alle sammen. Mm-hmm. La oss høre låten som de samplet fra I sin Mahogany, dette Al Green, I'm Glad You're Mine.

0: En helt ekte rockeklassiker her i stjerneposer på NRK P3 musikk. Du fikk The Troggs with a Girl Like You fra 1966. Oh. Ja visst, snart så kommer vi til Hva kommer nå?
1: Ja.
0: Der, det blir en heftig oppgave i dag, ser jeg.
1: Jeg spent på om du klarer dette.
0: Ja, litt grann popmusikk før den tid.

0: there something I gotta ask you?
1: Hun snakker til deg.
2: Ja, hun skal spørres. Just wanna know,
0: what are you gonna do for me?
2: Ja,
1: ja.
0: I mean,
2: godt spørsmål.
0: Are you gonna liberate us girls?
1: Hun er også kul ut.
2: Jeg kan bekrefte at Kim Gordon er kul.
1: Ja, har du møtt hun?
2: Absolutt har jeg møtt Kim Gordon.
1: Pratet hun sånn til deg også?
2: Nei.
1: Det litt merkelig hvis du hører kjempegodt etter. Så lager hun også, det sånn, lager en sånn sugelyd, eller akkurat sånn sutter på et eller annet, veldig sånn kjapt inni det. Så jeg lurte om jeg skulle gjøre en stor greie ut av det.
2: Men det jeg tenker nå, at nå er det på tide å gå videre, før
1: ja.
2: Dette går feil vei.
1: Chuck D!
2: Chuck D her fra Public Enemy er med oss.
1: Ja. Cool thing!

0: En riktig god kveld og velkommen til Fleip eller Fakta.
1: I dag i Fleip eller Fakta skal vi prate med vår deltaker Kjartan Eriksson.
2: Hello.
1: Om hockeysveis. Vi skal finne ut om det jeg forteller er Fleip eller Fakta, og vi skal jo koble det opp mot noe fra musikken.
2: Har du noen gang hatt en sånn type sveis?
1: Det har jeg ikke, men jeg ser at det er populært igjen ute i verden.
2: Tilbake.
1: Ja, og hockeysveis fikk jo navnet mullet på engelsk.
2: Ja.
1: Men visste du at mullet ble coinet av selveste Beastie Boys på deres låt Mullet Head i 1994? Fleip eller fakta. Beastie Boys står bak ordet mullet.
2: Wow. Det nesten for mye å gruble på dette.
1: Vil du jeg skal gjenta det?
2: Ja, altså, men jeg kjenner ikke, året her så har du
1: 1994.
2: Litt sent. Det føles som om du har lest et eller annet. Du er en sånn belest type. Sluker jo rått gamle historier fra musikkverden. Og der har du
1: og fakta sjekker aldri.
2: Og der har du lest dette, og så er det en finte. Kanskje du har lest det et eller annet annet sted. Kanskje det var Rod Stewart.
1: Ja.
2: Hvem vet, jeg nevner ofte han, jeg vet.
1: Burde vært Rod Stewart.
2: Det høres ut som en skrøne at mullet kom litt tidligere i historien, så jeg går for en fleip.
1: Ja, er det noen andre du vil? Er det Rod Stewart
2: vi
1: du
2: vil?
1: Vi
2: går for Rod.
1: Ja. Du, Kjartan Eriksson, denne historien som jeg skisserer og forteller,
2: ja,
1: den skal være sann.
2: Wow.
1: For hockeysveisen, selv om den var kjempepopulær på 80-tallet, mm-hmm, og ble kalt hockey hair og alt dette, så fikk den jo ikke noe engelsk navn som holdt seg før mullet altså dukket opp.
2: Ja.
1: Og det dukket først opp i Beastie Boys-låten Mullet Head, og så i deres eget blad, Grand Royal Magazine, der de hadde en egen artikkel om The Mullet, som het Mulling Over The Mullet. Og dette står overalt på nett og i leksikon og til og med, ja, i Oxford English Dictionary.
2: Men det er ikke så farlig om, altså uansett, det var noe artig å snakke om dette og høre om det.
1: Men er ikke det overgøy? At det er
2: fantastisk.
1: Beastie Boys som fant opp navnet Mullet.
2: Helt nydelig.
1: Altså hockey-sveis.
2: Jeg tok feil, men det gjør ingenting. Støtter du det at den sveisen er litt tilbake?
1: Ingen kommentar. Dette er altså B-siden på Sure Shot-single 1994, Beastie Boys, Mullet Head.

0: Litt reggae her i Stjernefoss på NRK, Petre Musikk, Reggae Got Soul av Toots and the Maytals, og det er så godt hver gang vi krydrer sendingen med litt sånn uptempo reggae.
1: Ja, det gjør så fint.
0: Det gjør seg.
1: Toots, var det selve frontfiguren der da?
0: Ja, hva skjedde det?
1: Det er et meget bra navn altså.
0: Ja, det er dødsfall der også nylig, det skal ikke vi rippe opp i, men vi blir nødt til å rippe opp et sår ganske snart her, for vi skal til 60 sekunder.
1: Jeg har vært så lur. Du vet når du oppdager en oppgave, og så tenker du sånn, denne kommer til å svi.
0: Ja, er det sånn?
1: Ja, det blikket som du gir meg nå, det er så spesielt, for det er liksom tomhet med litt aggresjon baki der.
0: Ja.
1: Det er spesielt, lytterne kan ikke se det.
0: Nei, heldigvis. Ok, greit, 60 sekunder etter Genesis Owusu her med Stampede.

too, baby, would you still let me through?

0: Bones her I Stjernebos Verner går Petre Musikk. Godt gammelt band som holdt på fra Bergen der tidlig på 90-tallet. Ønsket da av Andreas, som har brukt appen NRK Radio og sendt oss en melding. Han skriver, hvorfor det ingen som spiller Barbie Bones på radioen lenger? Og det kan vi jo kanskje svare på. Det jo fordi at de har jo ikke vært aktuelle med noe på mange, mange år. Veldig lenge siden de spilte konsert.
1: Ja, men vi ganske stolte av de fremdeles her I Bergen, altså.
0: Ja, ja, og keyboardisten, han jo med på et quizlag på den nesten ukentlige musikkquizen her I Bergen. Bassisten spiller I Audrey Horn. Vokalisten en av landets fremste produsenter, men Barbie Bones har ikke gjort noe på lenge. Så fortsetter Andreas her I meldingen sin. Tror det var en liten halvtime med musikkvideoer på NRK TV den gang på 90-tallet, og de spilte Submarine Soul, og jeg ble fan der og da. Begge platene de ga ut anbefales på det varmeste fra meg I det hustrige nord. Kan dere spille Live in your slipstream, det ville varmet musikkhjertet mitt, og da regner jeg med Andreas at musikkhjertet ditt godt og varmt siden den ble spilt her og nå. Vi skal snart til øyeblikket, det blir det feilhøring, men nå Embla and the Caridotters, klasset drama.

0: vi skal vel fokusere på tekst når vi nå skal ha øyeblikket her I Stjernepose. Og det tips fra en lytter dette?
1: Ja, det det, og det et gammelt tips dette faktisk, som har ligget og marinert seg. Det jo sånn at vi får ikke plass til alt, så noe blir liggende. Og det Malin da, som for mange måneder siden skrev inn her, hun skriver En fundering til øyeblikket. Har nå hørt Fiddlers låt West Coast på radioen noen ganger, og klarer ikke slippe tanken på at sangeren muligens kan ha vært på besøk I Østfold. For cirka ett minutt inn I låten, så hører jeg han synge Got high and ended up in Portland, but you can't find liquor in Ørje. Ettersom jeg selv bor I Ørje, kan Malin informere om, kan jeg bekrefte at man ikke får kjøpt noe sterkere enn en vanlig øl på matbutikken, så det stemmer jo. Litt forvirrende bare at han får det til å høres ut som om Ørje ligger I Portland, men ettersom han selv erkjenner at han var høy, så kan jo det forklare saken. Okay. Det det som synges her da? Got high and ended up in Portland, but you can't find liquor in Ørje.
2: Frustrerende.
1: Ja.
2: Sant? Den
1: det
2: følelsen.
1: Det når du på jakt, og ja. Du ikke finner det.
2: Amerikanere som bare, ja. Hvor det?
1: Ja, la oss, her det en Ørje altså. Jeg liker uttale også på Ørje.
2: Ja, det litt, jeg synes det litt fett, jeg, når amerikanere og prøver å snakke litt norsk. Så det låter fint.
1: Det jo selvfølgelig en fasit her dessverre. Det jo alltid like trist. Ja. Det skal være, but you can't find liquor in Oregon.
2: Åh?
1: Men det jo ikke Ørje. Det.
2: Ørje?
1: Ørje. Ikke Oregon.
2: Men alkoholpolitikken I Ørje må jo bare radikaliseres tydeligvis.
1: Ja, ikke, det vil ikke jeg blande meg I.
2: Du har ikke noen mening om det.
1: Nei, jeg har ingen mening om det. La oss høre Fiddler med West Coast, og takk til Malin for tipset.

0: Vi skal vel snart inn i vår faste rettssal, da det skal handle om musikktyveri. Utrolig at vi klarer å holde den spalten en gang i uken, altså, at det er så mange tyverier.
1: Tøffe typer i dag, i alle land.
0: Og ny låt også som skal undersøkes. Bare en liten tur til Volda først, for der finner vi The Flow, som har gitt ut denne låten, Youth.

0: Vi er i Stjerneposes rettssal, der det skjer. Der de skyldige dømmes, de uskyldige frikjennes, og der rettferdigheten seirer.
1: Det var da voldsomt alvorlig her i dag. Du fikk jo inn flere tips på en låt. Paul har skrevet inn til oss, og så var det en som ville at vi skulle bruke hans fulle navn, Mr. Dritings McCoy. Ja. Og de skriver inn at Ondt Blod, et band som vi er veldig glad i, på låten Aux, kanskje har stjålet en vibe.
0: En vibe,
1: sant, ja. Stjålet en stem, ja.
0: Spørsmålet er jo om det, man kan dømmes for det.
1: Vi får se. Og så er det jo også det er jo et slags ord som blir ropt her, som kanskje da gjør at denne viben virkelig kan være nasket. La oss først se på Ondt Blod her med Aux. Hør etter på viben.

0: tøft.
1: Ja, veldig tøft. En låt som spilt mye her på kanalen, som de fleste sikkert har fått med seg, Auks altså.
2: Ja, og så skal vi nå til en låt som, husker det var ganske mye oppmerksomhet rundt den, det at den faktisk ble spilt på P3, for dette var altså når Satyricon kom med Fuel for Hatred. Hør på det her. Alright, dette var i 2002, var det vel? Husker godt når denne kom ut, ja, synes det var veldig tøft. Så her, her går det altså på, har på en måte ondt blod nasket, stjålet hele auraen, hele mojoen til Fuel for Hatred-låten. Ja. Jeg har laget en megamix, litt komplisert å klippe det sammen,
1: ja, ja.
2: Men jeg tror kanskje jeg klarte det.
1: Du håper.
2: Ja.

Her går det bra. Jeg bare rakk ikke å plukke opp i stad. Fylt opp kofferten, alt pakka opp og klart. Vi to skal finne ut hva vi skal dra ifra.